spinners, spinners, spinners, spinners.

Sex.

I'm just

Just

The needs inscribing the judgment in you.

Choice soul. As the villains say, it's good year.

Thank you.

I'm not sure if you're going to be able to do that.

Laws not brought justice. Laws not brought justice.

Mm-hmm.

vengeance, hatred, and violence.

Metamorphosis 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

One.

Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

Kapitel 16. På senvåren 1961 var Teen Challenge Center i full verksamhet. Varje dag, också på måndagarna när det egentligen var meningen att de skulle vara lediga, var våra unga medarbetare ute på gatorna i Brooklyn, Harlem och Bronx och letade efter tonåringar som behövde dem. De gick till sjukhus och fängelser, till skolor och domstolar. De höll gatumöten i Greenwich Village och Coney Island och i Central Park. Och medan de arbetade växte strömmen av ungdomar som kom till vårt center. Under den första månaden hade mer än 500 pojkar och flickor blivit frälsta i ordets fullaste mening. De hade blivit gripna av budskapet om anden. Deras liv hade blivit radikalt förändrade. De lämnade gängen och sökte arbete och började gå i kyrkan. Av dessa 500 var det kanske 100 som fick komma till centret för att få råd. Och av dem var det bara en handfull som hade sådana svårigheter att de behövde bo kvar på centret för att direkt insupa dess atmosfär av kärlek. En av de första som upplevde personligt helande var George. Han var 19 år men hade inget eget hem eftersom han blivit utsparkad hemifrån av sina föräldrar som var missnöjda med hans uppförande mot äldre kvinnor. Den grabben trasslade konstant in sig med kvinnor som var dubbelt så gamla som han själv. Hans metoder var alltid likadana. Han inledde bekantskap med någon ensam äldre kvinna. Så väckte han deras intresse och med en historia om sitt hårda liv. Han vann hennes medlidande och bad att få träffa henne igen. Bara för att få prata, det gör mig så gott. Samtalen ledde vanligen till djupare kontakt. Och snart hade George en ny vän. Han flyttade in i hennes lägenhet och hon behandlade honom som sin son. George var egentligen juvelerare till yrket och så snart han hade banat väg in i kvinnans hem lyckades han ta upp ämnet juveler och erbjöd sig att reparera hennes smycken. Han tog smyckena för att, enligt vad han uppgav, ta dem till en väns affär. Men i verkligheten, för att överlämna dem till en hälare. Det var en ganska tarvlig tillvaro för en kraftfull, frisk ung man. Men en dag förändrades allt. George snubblade över ett av våra gatumöten. Trots att han inte talade med någon av oss den gången så uppenbarade han sig ett par dagar senare på centret. Han fick en egendomlig känsla av värme i samma stund som han kom in genom dörrarna. En av våra medarbetare, Howard Culver, fick syn på honom och började prata med honom. Innan förmiddagen hade gått hade George beslutat sig för att börja ett nytt liv. Han bad att en förvandling skulle ske med honom. Och det skedde precis som han hade bett om. Det var som om en tung börda plötsligt lyftes av min rygg, berättade George senare för mig. Han var utom sig av glädje över den förändring som hade ägt rum. Han kunde inte låta bli att tala om det. Eftersom dagarna gick började George känna behov av att återbetala alla de pengar han hade stulit. Han fick ett bra arbete eftersom han är en mycket skicklig ung man och varenda slant utöver det han behövde själv för att överleva gick att betala skulderna. När allt är betalt tänker han utbilda sig till predikant. Den sommaren var det fler och fler grabbar som kom till centret.
och vi ställdes inför ett moraliskt problem. Någon gång har alla våra grabbar översett lagen. Vad skulle vi göra åt den saken? Det är ingen enkel fråga att svara på. Det skulle vara relativt lätt för en pojke vars andliga liv hunnit växa sig starkt att ta sitt fängelsestraff. Men det tar tid att bli stark. Kriserna är många och han har många torr period att uthärda. Mycket att lära om konsten att vara en kristen. Om man för snart bekänner för polisen och hamnar i fängelse är det risk för att vi förlorar honom. Men han har givetvis brutit mot samhällets lagar och skuldkänslan kommer och att hålla honom tillbaka andligt. Jag har kommit till det att det inte finns någon lösning som passar för alla. Ofta är jag tveksam om vad jag ska rekommendera. Pedro hade bara bott hos oss några dagar när han kom och beklagade sig. Jag kan inte äta, inte sova. Jag sover inte alls. Varför? Alla mina brott tynger mig. De hänger över mig och jag tror jag måste gå till polisen och bekänna. Jag kom till den slutsatsen att han faktiskt måste bekänna, någon gång. Pedro detaljerade inte sina brott för mig eftersom han hade svårt med engelska språket och jag var dålig på spanska. Men han var upprörd och förvirrad. Och för honom tycktes ett frikännande för polisen vara enda lösningen. Det stora problemet var tiden. Pedro var nyomvänd och en fängelsedom skulle med säkerhet bara bli till skada för honom. Jag rådde honom därför att vänta ett tag, men han ville inte lyssna på det örat. Då kontaktade jag min gamle vän Vincent Ortiz och bad honom ställa upp som tolk. Vi tog med oss Pedro till polisen. När vi kom in satt konstapeln bakom skrivbordet och åt en smörgås och han tittade upp och sa: ja, jag heter David Wilkerson och är ledare för Teen Challenge Center, började jag. Här är en ung pojke som tidigare tillhörde Dragons. Han har en del saker som han vill bekänna. Konstapeln såg kallt på mig och bad mig upprepa vad jag sagt. När jag gjorde det lade han ifrån sig smörgåsen och bad mig komma lite närmare. Är han vrickad? Nej, inte alls, sa jag. Det finns folk som kommer hit ibland och bekänner saker som de aldrig har gjort. Men om ni tror att grabben är klar i huvudet så ta honom med upp till kriminalen. Vi gick upp på andra våningen och satt oss och väntade. Pedro verkade lugn. Snart kom en kriminalkonstapel in och frågade mig rent ut om jag tvingat Pedro att komma. Nej, svarade jag. Han är här på egen begäran. Ni inser väl att han kan hamna i fängelse? Jag bad Vincent Ortiz förklara det för Pedro på spanska. Pedro nickade. Han förstod. Konstapeln tog fram ett gulnat papper, tog pennan och satte sig till rätta. Han var vänlig och verkade imponerad. Nå ja, Pedro, tala om för oss vad du vill bekänna. Jaha, började Pedro med Vincent Ortiz som tolk. Minns ni den där knivskärningen? Han fortsatte med att beskriva ett knivdrama som hade ägt rum i Central Park 2 månader tidigare. Konstapeln la ifrån sig pennan och bad ännu en kollega komma in. De erinrade sig händelsen och deras intresse steg avsevärt. Pedro redogjorde utförligt för händelserna fram till dådet. Han hade använt narkotika och behövde en sil. Han var med 2 andra grabbar.
Och så upptäckte de en man som satt ensam på en bänk. De omringade honom och rånade honom och stack kniven i magen på honom. Pedro fortsatte med att bekänna två rånöverfall. Poliserna höll kvar honom i 6 timmar medan de gick igenom och kontrollerade fakta. De fann grabben som hade blivit knivhuggen. Men han var också känd på stationen och han ville inte bli inblandad. Och affären som Pedro hade plundrat 2 gånger, de vägrade också att anmäla saken. Jag känner till den där platsen, sa Vincent Ortiz. Jag tror att de har skumma affärer så de vill troligen inte bli inblandade. Till sist kunde polisen alltså inte finna någon som yrkade ansvar. De var villiga att frige Pedro med oss som övervakare. Vi åkte hem till centret. Nästa morgon var Pedro uppe före alla andra. Han väckte hela huset med sin sång. Han sjöng med sina lungors fulla kraft och han hälsade oss allihopa med stor munterhet. Och vi hade inte hjärta att beklaga oss. Pedro hade blivit en ny människa. Hans hjärta var fullt av en häpnadsväckande glädje.

Inte alla har en så dramatisk historia som Pedro. De flesta unga män som kommer till centret och får möta värmen är helt enkelt ensamma. De har aldrig känt sig välkomna där hemma, eftersom de faktiskt inte var välkomna. De hade kommit till svårigheter som egentligen bara var symptom. Vi har till exempel en rar pojke som faktiskt räknar centret som sitt hem. Det är Lucky, som är en ärlig ung man. Han har haft en del svårigheter och slagits ganska hårt med livet. Han har ett brett leende och glimten i ögat. Men i det förflutna har han ofta haft svårt att slutföra vad han hållit på med. När Lucky var 11 år började han skolka från lektionerna. Istället sprang han runt hela Bronx tillsammans med ett gäng som kallade sig Crowns. Hans favoritsport var att krossa rutan på en polisbil och sen springa. Och han kunde störta tvärs över hustaken, vilket gjorde poliserna anfodda av skräck. Han gjorde våghalsiga hopp och skrattade bara om han missade och måste klamra sig fast i närmaste brandsteg för att rädda livet på sig. Så kom Lucky med i Dragons. När han var 15 år utsågs han till deras president. Hans tid där blev ganska kort, eftersom han en dag hamnade i fängelse för att han klott upp sin lärare. 6 månader senare blev han befriad, men fortfarande kunde han inte finna sig till rätta. Han gick på en vanlig skola, men blev osams med läraren. Han sökte in på kockskola och blev osams med den läraren också. Han kom in på charkuteriskola, och när han också där kom i dispyt med sin lärare ombads han att sluta skolan. Teen Challenge Center är den enda plats på jorden där Lucky har stannat mer än en natt av egen fri vilja. I samma ögonblick som han kom in genom våra dörrar kände han det som om han hade kommit hem. Och jag tyckte särskilt bra om, säger han till nykomlingar som han hälsar med sitt leende, är att här bryr de sig inte om vad man har för ras eller nationalitet. Titta, här finns vita, färgade spanjorer. Alla är inblandade i Gud. Lucky har haft en förvånansvärt djup religiös upplevelse. Han associerar sin nya iver och uthållighet så starkt med centret att vi faktiskt har bekymmer för hur vi ska få honom att gå ett steg längre i sin utveckling. Han vill ingenting annat än bara stanna kvar här och hjälpa oss. Så vi låter honom stanna. Lucky är vår ordningsman, en pålitlig sån. Han förtjänar sina $10 i veckan många gånger om. En dag när han är färdig kommer han att gå vidare, liksom alla våra pojkar gör. Men till dess är han välkommen att stanna.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

Nu kommer kyrktorget. Nyheter från kyrka, församling och kristna organisationer.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörsand klockan 13.00. Den här veckan gästas vi ut av Urban Vitholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd åldersstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30-20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibrot. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen, både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida, så finns en länk där. Radio Hope Classic.

0: röst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10 10.

Du lyssnar på Country Gospel Church, ett musikprogram med kristen profil. Gammalt och nytt i salig blandning. Och jag som producerat och presenterar det hela, jag heter Peter Stilberg. Country Gospel Church i din radio igen. Vi har ju varit och grävt i 70-, 80- och 90-talet i några avsnitt, men nu är det dags att hitta lite nyare musik i den kristna fåran. Och idag blir det låtar med bland annat Unspoken, Rent Collective, Jason Crabb, Gene Moore och så våran egen Roland Utbult förstås. Häng på och lyssna så får du även veckans Golden Special, önskad av en av våra lyssnare. Men vi börjar med Sidewalk Prophets och deras låt Chosen från projektet The Things That Got Us There. Och det kom så sent som i juli 2020.

chosen. Det var Sidewalk Prophets. De bildade sin stad i USA som heter Anderson i staten Indiana 2003. Men de har numera sin bas i Nashville och musikstilen, ja, det är både rock och pop och det går även mot indie rock. Och nästa på listan, det är Jonathan Cain. Han kanske mest är känd som keyboardist i gruppen Journey. Men han har även en solokarriär och han skriver låtar med kristna texter. Och han är även lovsångsledare i City of Destiny, en kristen församling i Apopka, Florida. Oh Lord, Lead Us heter nästa låt och den är ifrån albumet med samma namn som kom 2021.

Unspoken. Ja, de har vi lyssnat på tidigare här på Country Gospel Church. Men jag tycker de är så bra, det amerikanskt baserade bandet, så vi har dem gärna med i programmet igen. Och här i låten You've Always Been från albumet Reason 2019.

Jason Crabb, han är den äldste av syskonen i Crabb Family och han har kört en solokarriär under en längre tid nu och släpper regelbundet ny musik. Och hans senaste projekt, det heter Just As I Am och det hör du här på Country Gospel Church.

Namnet Harry Connick Jr., det kanske du känner igen. Han är skådespelare, sångare, kompositör och tv-värd. Och han har sålt över 28 miljoner album och rankat bland topp 60 av bästsäljande manliga artister i USA. Ja, det är rätt imponerande. Och han skrev bland annat ett soundtrack till filmen When Harry Met Sally, och han hade en ledande roll i tv-serien Will and Grace, bland mycket annat. Han är praktiserande katolik, han gillar gospel och sjunger gärna sånger med kristna texter. Och han har tolkat den välkända sången Because He Lives, som är skriven av Bill och Gloria Gaither. Och här är det ett litet speciellt arrangemang.

Francesca Battistelli, hon är amerikanska, hon är 36 år gammal, har turnerat en hel del, dels som soloartist och varit med i turnéerna Winter Jam ett par gånger med artister som Toby Mac, Hawk Nelson och Brandon Heath. Hon är influerad av jazz, rhythm and blues, rock och gospel, och hon säger att hon vill gärna förmedla musik i den kristna genren som även icke-kristna kan relatera till. Hennes senaste album, det heter God is Good, och titellåten, den låter så här.

Francesca Battistelli, ett italienskt klingande namn har hon, den sångerskan. Sjung här God is good. Om man fortsätter på lite oamerikanska namn, Natasha Tamaica Cobbs Leonard, eller förkortad Tasha Cobbs Leonard. Hon är verksam inom svart gospel som artist och har vunnit flera utmärkelser, bland annat Grammy Awards och Billboard Music Award för Top Gospel Artist 2 år i rad. Hon och hennes make, de är verksamma som pastorer och lovsångsledare i församlingen The Purpose Place i South Carolina. Och från hennes senaste album, där har jag hämtat låten Gotta Believe.

rockhållet, och de är 15 medlemmar, men när de spelar in musiken och turnerar, då är de 6 stycken i gruppen. Och de övriga, de är med som inspiratörer, både andligt och musikaliskt, och hjälper till att dra människor till kyrkan och konserterna. Och så vill de få dem att komma tillbaka till kyrkan, ta emot budskapet i sångerna och musiken. Och så här låter de i låten Rescue.

Vi återvänder till en grupp som vi har hört tidigare här på Country Gospel Church. Rend Collective heter de och de kommer ifrån Nordirland. Musikstilen, det är åt folk.

0: Country Gospel Church, kristen musik, gammalt och nytt i salig blandning.
1: På din favoritkanal.
2: Stuart Townend och Keith Getty, de skrev en låt tillsammans som blev mycket spelad och välkänd. In Christ Alone heter den, och det är många som har spelat in den, bland annat en sångerska som heter Blessing Anatoria. Hon är född i Zimbabwe men bor och verkar för närvarande i England. Låten, den finns med på hennes senaste album Count My Blessings från 2021. In Christ.

Dream Small med Josh Wilson. Och från en Wilson till en annan Wilson, Brian Courtney Wilson. Han växte upp i Chicago-området och han började sjunga i Rock of Ages Baptist Church i Maywood, Illinois. Efter en flytt till Houston i Texas, då blev han en överlåten kristen. Han började skriva musik och fick så småningom skivkontrakt också. Han fick en framgång 2012 med albumet So Proud och den blev etta på Top Gospel Albumslistan. Han bildade även The United Tenors tillsammans med Fred Hammond, Dave Hollister och Eric Robertson. Och låten Increase My Faith, den fanns med på albumet A Great Work och det kom 2018.

Vi har kommit fram till veckans Golden Special och den har Anneli Mikkelsson i Färila valt ut. Hon vill gärna höra Nicole C. Mullen med låten Redeemer.

det var Nicole McCullen, Redeemer, som blev veckans Golden Special. Och det var Anneli Mikkelsson som hade önskat den. Gör som Anneli, skicka in din Golden Special till peter@countrygospelchurch.com. Så spelar vi den för dig och för alla som lyssnar till Country Gospel Church. Synpunkter på programmet, det är också välkommet, så knacka ner på tangentbordet det du funderar på och skicka till peter@countrygospelchurch.com. Gene Moore, ytterligare en artist inom black gospel-genren. Han har sjungit med bland andra Kirk Franklin och Israel Houghton. Och han har spelat in albums på Motown Gospel. Tunnel Vision, det är ett av hans senare album. Och det innehåller bland annat låten Won't Be Moved.

har varit dominant av amerikanska och engelska artister här idag. Men nu bryter vi av med det och en svensk artist kommer här. En man som har varit med sedan mitten av 70-talet, men han har en förmåga att förnya sig och han ligger i framkant när det gäller svensk kristen musik. Roland Utbult naturligtvis, flitig gäst här på Country Gospel Church. Här med låten Jag såg ljuset bryta fram från det senaste albumet som han har gjort.

Roland Utbult med låten Jag såg ljuset bryta fram. Ja, lite bättre ljus över den kristna musiken, det borde väl Svenska Journalistförbundet behöva, som tror att Roland Utbults musik, den kommer att dominera svensk public service i det fall vi får en ny regering nästa gång. Ja, inte tror jag att svenska folket skulle må så dåligt om det spelades en och annan låt med kristen profil någon gång i veckan i Sveriges Radio. Just nu så är det ju total frånvaro. Men då finns det ju fristående kanaler där man inte klåfingret kan plocka bort musik och åsikter som man inte tycker passar den egna agendan. Vi vet i alla fall att på Country Gospel Church, där får du lyssna på musik med kristen profil en hel timma. Och vi är tillbaka nästa vecka på samma tid och samma kanal. Du håller väl med Gay the Vocal Band? Yes, I know.

0: Du lyssnar till Radio Hope Classic och nu kommer en inspelning ifrån RPG Rörstrands samling i Betlehemskyrkan i Stockholm.
1: Äntligen, äntligen är det sista torsdagen i månaden. Det känns så länge sedan det var den här sista torsdagen i månaden, och det beror ju på att det har varit ett sommaruppehåll. Så roligt det är att se er alla här idag. Jag har längtat efter att få träffa er igen. Det kommer bli en fin stund tillsammans. Känn dig riktigt, riktigt varmt välkommen. Och jag som säger det, jag heter Katrin Önnestam och är ordförande för vår pensionärsförening RPG Rörstrand. Jag vaknade väldigt tidigt i morse med en sångstrof i huvudet. Kan bero på det program vi har idag. Tänk att få vakna tidigt en morgon. Höra en koltrast sjunga sin sång. Jag älskar sången koltrasten sjunger. Tack käre far för sången du gav. Kan ju tänkas att den här textförfattaren finns här idag. Så när jag tänkte vidare där så tänkte jag, jag tror jag ska ta ändra lite på den här texten. Tänk att få vakna tidigt en morgon. Se fram emot att höra Inga-Maj Hörnberg sjunga sin sång. Jag älskar sångerna Inga-Maj sjunger. Tack käre far för att Inga-Maj du gav. Tänk att vi har Inga-Maj Hörnberg här idag tillsammans med Lennart Sjöholm. Inga-Maj som i många år har glatt oss med sina sånger. Hon har förmedlat dem med sin varma, mjuka stämma. Och vi är många som har fått lyssna till henne och glatt oss. Jag vet också att hon har en kompis som inte heter Lelle. Utan kompisen heter Skurt. Och jag känner också igen Skurt. Jag har ju jobbat i skolor. Och Skurt blev ganska populär i alla fall Stockholms skolor. Men också ute i landet. Så man använde de program som hade gått på tv i många år. Skurt, är han med idag? Och vi får träffa Skurt också. Vad trevligt. Nej, men jag lämnar över till dig Inga-Maj. Och det gör vi med en riktigt varm applåd.

berörd jag blev. Så fint, Katrin. Tack. Tack för de här fina orden. Vad fint att få se er alla här. Jag tänkte så här att jag ville ta med er på en liten tidsresa, kan man säga. Lelle och jag, vi har känt varandra egentligen hela livet. Sen har det gått många år när vi inte har haft så mycket kontakt. Och så har vi fått kontakt igen och så vidare. Och jag tänkte att vi skulle börja med en liten sång som vi faktiskt framförde tillsammans när jag var 5 år och han var 8 år. Det var så här att jag föddes i ett litet samhälle som heter Floby, som ligger utanför Falköping. Så när jag var 4 år så kom det flyttandes en familj till Floby, till Philadelphia kyrkan. Farbror Nils, tant Maj-Karin och deras 4 barn. Farbror Nils var pastor och de kom till kyrkan där. Och så lärde vi känna varandra. Lelle var 7 år då och jag var 4. Och i ett sånt här litet samhälle så umgås man och har det fint tillsammans. Och Lelle spelade piano och jag spelade gitarr. Och så blev det så att vi på en söndagsskolfest sjöng en liten sång som jag tänkte att den börjar vi med. Och känner ni igen den? Kanske ni gör. Får ni gärna sjunga med? Den heter Viska en bön.

var många som kunde den. Ja, så vi bodde ju där då i Floby. Och efter några år så flyttade min familj ifrån Floby till Småland. Och då tappade vi kontakten, Lelle och jag. Och det gick många år när vi inte hade någon kontakt alls. Så började han, ja, han var ju så bra på musik och spelade i olika konstellationer. Och, nej men vad roligt, Gun. Nej men vad kul, hej. Ja, han gjorde skivor, grammofonskivor i olika sammanhang med olika artister. Och så en dag så ringde han mig, och det hade gått många år. Vi var vuxna båda två då. Och så sa han att du, jag undrar, skulle du vilja spela in en LP-skiva på mitt bolag som hette Signatur, som var från, det var Missionsförbundets Gummesons, och Lelle hade fått ett jobb där att starta det här skivbolaget. Och så ringde han till mig, och vi hade inte haft kontakt på många år, och så sa han då att skulle du vilja göra en LP-skiva, du kan få både kör och orkester. Ja, jag tackade ja till det. Och det var i början på 70-talet. Och en av de här sångerna som du, Katrin, nämnde, det var Tänk att få vakna. Och det var så här att den spelade vi in då i början på 70-talet. Och det var så här att jag hade lyssnat på en sång, en ung sångare som heter Cat Stevens, som hade spelat in Morning Has Broken. Texten var gjord av en kvinna som hette Eleanor Ferdion. Hon var barnboksförfattare. Och så melodin var en gaelisk folkmelodi. Och så när jag hörde den här sången på transistorradion i köket, och så tänkte jag, åh vad fin den var. Tänk om man kunde göra en svensk text på den. Och så gjorde jag det. Och så blev det så att vi spelade in den, Lelle och jag, 1972. Det är länge sedan. Men den har hängt med hela tiden. Så den tar vi nu.

Tack så mycket. Ja. Åren har gått och vi alla har olika upplevelser och erfarenheter i livet. Och vi hade mycket gemensamt, Lelle och jag, med sånger och skivinspelningar och så på 70-talet. Men så man kommer till vägskäl ibland i livet, och jag kände att jag kanske inte skulle fortsätta att sjunga. Och så fick jag ett erbjudande ifrån TV3 som just hade startat sin verksamhet, och de undrade om jag hade någon idé om ett barnprogram. Jag var ju förskollärare och vi kände varandra, några där på TV3 och jag, och de undrade, och de visste att jag hade en liten kompis och undrade, skulle du kunna tänka dig att ihop med din kompis Skurt vara lite programvärdar, lite grann som Tant Anita och Televinken, ni vet, presentera olika program och så. Ja, visst, det tyckte jag kunde vara lite spännande. Så 1988 så började vi vår programverksamhet, Skurt och jag, i TV3. Jag tänkte att det kanske är intressant något halvår eller så. Men det höll faktiskt på i 18 år. Vi gjorde över 3000 program. Det var väl så att Skurt kom i rätt tid, kan man tänka sig. Och barnen, många barn, många invandrarbarn, många barn som hade det lite tufft och jobbigt och så, de kände någon kompiskänsla med Skurt. Och han fyller faktiskt år idag. Jag visste inte det, jag liksom hade glömt bort det. Men det var ju så att något barn skrev till Skurt och frågade, när fyller du år, Skurt? Och just den dagen som vi gjorde det programmet så svarade Skurt i programmet att jag fyller år idag, sa han. Och därför så står det på Facebook att han fyller år idag. Hur gammal han är, jag har ingen aning. I programmen var han 9-10 år. Det var liksom en bra ålder, tyckte han. Så han var 9-10 år, år efter år, alla dessa 18 år. Han är faktiskt med här. För Katrin undrade, ska inte Skurt få vara med? Så han är här. Så jag ska hämta upp honom nu. Och så ska han sjunga en sång. Han får berätta själv varför han sjunger den här sången. Så. Här är han. Alltså, hallå, hallå. Vad mysigt att träffa er alla här. Ja. Nu för tiden sitter jag mest i en fåtölj i Vällingby. Jag mår bra där också, men tänk att få vara med här. Alltså, ja, vad fina ni är allihop. Ja. Och alltså, jag fick veta att jag kanske skulle få vara med här och sjunga en sång. Och då tänker jag att då vill jag sjunga den sången som jag fick sjunga ihop med Astrid Lindgren. Ja, jag var hemma hos henne många gånger. Och det var så att hon
och jag, vi kunde många såna här gamla sånger, skillingtryck. Ja, så det sjöng vi. Och i ett program, då sjöng vi den här sången som handlar om ett barn som har gått vilse i skogen. Men det slutar lyckligt. Ja. Sången heter I en djup oändlig skog.

himlen mörk och skogen trång. Barnet i sin ensamhet

0: död.
1: Men då just förtvivlat var, molnen vek och solen klar glänste.

år. Ja. Och då sa vi, Astrid och jag, vad skönt att allt vakt samma hem och samma far. Allt var kvar. Ja. Och då

har betytt mycket för många av oss. En sångare som hette Jan Sparring. Minns ni honom? Ja. Han sjöng så fint. Och han hade också ett stort hjärta för människor som hade det svårt i livet. Han lyssnade och han fanns där hos människor som hade det svårt. Och det är så fint att vi har honom som gemensam vän. Han finns ju inte längre bland oss. Men Lelle och Svante som sitter här, som har sett till att vi har pianot här, de var med honom och spelade i folkparkerna ihop med några andra. Han bodde faktiskt i samma lilla rundel där vi bor nu, Lelle och jag, i Kälvesta i Vällingby. Det var innan jag innan både Lelle och jag bodde där, men där bodde han. Och han var den som faktiskt fick mig att få börja sjunga i lite större sammanhang. Och vi blev väldigt goda vänner. Jag saknar honom mycket. Men han hade ett par sånger som han tyckte om att sjunga. Det var två sånger som han liksom hade lagt ihop till en. Och jag tänkte ta dem nu. Och ni känner igen dem, jag vet det. Sjung med. Det är en sång av Stig Olin och en sång av Robert Åsberg, tror jag han hette, tror jag. Men ja, en gång jag seglar i hamn började med.

0: Det var Jans
1: sånger.
0: Så är det ju så att det finns så många sångförfattare, fantastiska sångförfattare finns idag och har funnits. Jag har ju bott i Skåne i många år. Nu för tiden bor jag då i Kälvesta i Vällingby. Men jag hade många goda vänner i Skåne. Har fortfarande. Men en av dem som betydde mycket för mig, han hette Göte Strandsjö. Ett namn jag tror många känner igen. Han skrev sånger, han gjorde tv-program. Han var en sån där, ja, som Jan, sparring faktiskt. Hade tid för människor som behövde prata och få hjälp och så. Göte. Och han skrev ju många fina sånger som många av oss känner till. Han finns inte bland oss längre, men en sång som jag vet har betytt mycket för många, den heter Att komma hem. Och den tänkte jag sjunga nu. Men så tänkte jag göra som Jan Sparring gjorde, att jag sätter ihop den med en annan sång som jag också tycker passar ihop med Götes sång. Och det är en annan Malmöpåg, också en god vän, som heter Mikael Wiehe. Så det blir en sång av två sånger nu.

Det fanns en kvinna, en flicka, en kvinna som föddes i Skara. Hon hette Augusta Lönborg. Hon växte upp under fattiga förhållanden tillsammans med sin mamma. Och hon var det som låter så hemskt när man säger, men som det kallades då, en oäkting. Hon och hennes mamma levde tillsammans under svåra, fattiga förhållanden. Men hon hade en tro, en förtröstan, och skrev en dikt som jag tycker är så fantastisk. Hon var inte gammal. Hon levde inte så länge heller sen. Hon levde bara till hon var lite över 30 år. Men den här dikten som hon skrev, den såg en man som var kantor, en norsk-amerikansk kantor, står det. Jag har googlat lite på detta. Och han tyckte dikten var så fin, så han satte en melodi till den här dikten. Och den vill jag sjunga nu.

Ja, hon fick inte höra hur fin sången var. Därför att hon hade lämnat jordelivet när den här kantorn hittade dikten och gjorde den här fina melodin till. Så kan det vara. Nu vill jag sjunga en sång av ett brödrapar som har gjort så mycket fint. Skrivit sånger som är odödliga. Ted och Kenneth Gärdestad. Ingen av dem finns heller längre i livet. Men de har skrivit en sång. Många sånger då. Men den här sången tycker jag är så fin. Den heter För kärlekens skull. Och det är ju därför vi lever. Att vi ska älska varandra. Att vi ska vara rädda om varandra. Att vi ska ta vara på varandra. Och bry oss om varandra. Och den här sången tycker jag, den säger så mycket om precis det. För kärlekens skull.

så mycket. Jag hade ju då en period när jag fick jobba med Skurt och också med andra tv-program. Och i ett sammanhang så träffade jag Bo Zetterlind. Ni vet han som skrev så mycket fina dikter och psalmer. Och jag hade i uppdrag då att fråga honom lite om hans samlingar, diktsamlingar och så vidare inför ett tv-program. Och så kom vi ju då att tala om den här megahitten som han hade skrivit texten till, som Lill Lindfors sjöng så fint. Du är den enda. En gammal melodi. Och han gjorde den här texten, du är den enda. Och så sa han att det är inte så många som vet det, sa han. Men den texten skrev jag till Jesus. Jaha. Man tänkte ju liksom att det var ju en sång som hon gjorde så otroligt fint, Lill. Att det handlade mer om en kärlekshistoria som inte hade en lite tragisk sak egentligen. Att den som den ville ha, den fick den inte, typ så. Jo, jag skrev den till Jesus, sa han. Det var ju en sån här sång som man kunde texten till. Man tyckte den var, man lyssnade ju mycket på den och så. Och så sa jag det, men i texten här då, när du skriver ingen som du, fast du hör till en annan. Hur menade du där då? Och jag vet inte om ni kommer ihåg Bo Zetterlind. Han var en vacker man med otroligt vackra blåa ögon. Och han var lite så att han ville se fin ut och så. Så han hade en halsduk som han slängde lite så här på axeln i samma blå färg som hans ögon. Och så tittade han på mig och så sa han, ja, alltså det är ju så här att Jesus tillhör ju alla. Så hade han svar på det. Jag sjunger den nu. Tänk gärna på den så som han tänkte när han skrev den. Du är den enda.

Jag fick ett mejl för inte så länge sedan av en god vän som heter Robert Johansson. Och han skriver dikter och böcker och sånger. Och så skrev han att jag har fått veta att Elvis, ni vet, Elvis, när man gjorde i ordning saker efter honom, när han hade lämnat jordelivet, så hittade man hans bibel. Och så såg man att det fanns väldigt mycket understrykningar i den här bibeln, olika versar som var understrykna, bland annat från Jobs bok kapitel 31, versarna 24 och 25. Jag glömde bibeln i morse. Jag hade tänkt att läsa de här versarna, men den här, det som slog honom, Robert, då, det var liksom hur tänkvärt det var, de versarna. Så han gjorde en text med nära anknytning till de här versarna som han kallar för eftertankar. Och så frågade han: tror du att Lelle och du skulle kunna göra en melodi till den här dikten jag har skrivit? Och vi försökte och vi gjorde det. Och nu tar vi den.

Tack så hjärtligt. Nu har jag en sång kvar. Och då vet jag att Reidun blir glad. Vi hade ju en rocksångare som hette Pugh Rogefeldt. Omtyckt, hade sina konserter, sina sånger som han skrev. Var populär. Så blev han sjuk. Jättesjuk blev han. Och han som inte var så känd för att skriva psalmer, han hade fastnat för en gammal psalm från 1700-talet som heter Klippa du som brast för mig. Och så hade han i sin sjukdomstid här skrivit en nytolkning av den texten och kallat den för Fasta klippa. Och den vill jag sjunga för er. Han finns ju inte bland oss längre. Han klarade inte av sjukdomen. Men sången finns kvar. Så den tar vi nu.

0: Tack så hjärtligt. Tack för att ni kom. Tack för att ni var så fina att titta på. Och så önskar jag att ni får det jättefint alltid framöver. Tack så mycket.
1: Vad kan man säga? Man kan säga tack från djupet av våra hjärtan. Vilken stund vi har fått haft. När ni tar en sån här chokladbit så kan ni känna tacket ända ner i magen.
0: Oj. Och Lennart, får vi varsin?
1: Oj. Din musik som inte hade varit möjlig om inte Svante Bengtsson hade tagit hit den. Det var en oförglömlig stund. Och rubriken, jag glömde att säga det när vi inledde, den var ju tro, hopp och kärlek. Och det har känts i de här sångerna. Tro, hopp och kärlek. Mörkaste natt ska ljusna. Var inte rädd, mitt barn. Det är strofer vi tar med oss hem. Innan vi ska få dricka kaffe tillsammans uppe på utsikten så vill jag ta några pålysningar. Men jag tror att du, Inga-Maj, kommer att hjälpa oss sen när vi ska sjunga Glädjens Herre. Och då har vi lite pålysningar framför oss. Och det bästa av allt, vi tar en annan bild först, Anders. Det bästa av allt är att vi kan lyssna igen på det här. Klockan 10 imorgon, då kan vi lyssna igen. För då är det ju så att det kan man göra via en app som finns att tillgå, både med en Android eller en Apple. Och vill du ha hjälp med det, att installera en app, så kan den mannen som står längst ner hjälpa er med det. Annars finns det på App Store, och då söker man på Radio Hop Classic. Sen är det ju så att vi har en hemsida, och då kan du gå in där och så på vår adress, och du ser sidan där med flaggan, och där finns en länk under anslagstavlan, så bara du trycker där så kommer du också till våra program. Och så kan man också via FM-bandet 101,1 lyssna. Och här finns ju program dygnet om, men vi har våra program som sänds varje fredag klockan 10. Så det är väl härligt att man kan få lyssna igen. Så är det så att nu har vi ju nästan slut på september. Tänk vad fort det går. Och då kommer vi in i oktober månad. Och då händer det saker. Ja, nu på måndagar så är ju bollen i full gång. Och så länge vädret tillåter så finns boll i Vasaparken klockan 11. En trevlig stund, och stort tack till Knut och Torbjörn Söd som är där och håller i det. Sen nästa seniorkafé så har vi det den 8 oktober klockan 13.30, och då får vi se. Det blir alltid någon liten programpunkt, och det brukar vara Reidun och Siv som ordnar det. Sen så kommer seniorfestivalen den 16-17 oktober, och den kommer i år vara på Globen. Och där, om du går in och söker på seniorfestival, så ser du programmet, och det kostar 160 kronor för att vara med där. Och det är ju också ihopkopplat med en resemässa, så man kan få tips vart man vill resa. Sen är det ju så, om den raden full, nej, där kommer det. 24 oktober, då ses vi här i kyrkan igen, och då är det så att vårt distrikt Stockholm-Gotland ordnar ju en härlig konsert. Det blir Duke Ellington-musik och det blir Einar Ekberg-sånger. Så då kommer ju alla våra 12 föreningar vara här på en härlig konsert. Sen kommer vi fram till sista torsdagen i oktober, 29 oktober. Och då kommer det bli en historielektion kanske. Rörstrand fyller ju 300 år. Och här sitter mannen Lars Westberg som håller i det programmet att vi ska få höra om Rörstrand. Så det blir mycket om porslinsfabriken, men det kanske blir lite granna om Philadelphias historia också. Så det blir också ett intressant tillfälle. Ja, som ni märker så har vi mycket för oss. Och är du här som inte är medlem i vår förening, så är du hjärtligt välkommen att komma med. Och där sitter Barbro Westlund som håller ordning på medlemmar. Och har du en fråga om det, så prata gärna med henne när vi ska dricka kaffe. Då är vi ju väldigt kaffesugna. Ja. Och nu ska vi få sjunga.
0: Ja, och så är det ju så här att jag vet vad ni brukar sjunga, Glädjens Herre. Men vi har varit i Norge och lärt oss en ny melodi på den texten. Och det är alltså melodin Love Me Tender. Den kan ju alla. Så vi tar det.

Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.se.

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information ifrån en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med ögonblick med

En kylig dag i juni började en snigel att klättra upp i ett äppelträd. Medan den långsamt klättrade uppåt stack en mask ut huvudet genom barken och gav ett klokt råd. Du slösar bort dina krafter. Det finns inte ett enda äpple där uppe. Snigeln fortsatte sin långsamma och tålmodiga väg uppför och svarade. Det finns äpplen när jag kommer dit. Lyckligtvis är det inte bara i småkrypens värld som några satsar i tro och uthållighet. I vård- och omsorgsuppgifter, i undervisning och uppmuntran är det bra om någon har visioner för att kunna se målet som kommer att dyka upp en dag. Paulus bad från första kristna och sa att Herren ska styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.

0: Du lyssnar till lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

Kapitel 16. På senvåren 1961 var Teen Challenge Center i full verksamhet. Varje dag, också på måndagarna när det egentligen var meningen att de skulle vara lediga, var våra unga medarbetare ute på gatorna i Brooklyn, Harlem och Bronx och letade efter tonåringar som behövde dem. De gick till sjukhus och fängelser, till skolor och domstolar. De höll gatumöten i Greenwich Village och Coney Island och i Central Park. Och medan de arbetade växte strömmen av ungdomar som kom till vårt center. Under den första månaden hade mer än 500 pojkar och flickor blivit frälsta i ordets fullaste mening. De hade blivit gripna av budskapet om anden. Deras liv hade blivit radikalt förändrade. De lämnade gängen och sökte arbete och började gå i kyrkan. Av dessa 500 var det kanske 100 som fick komma till centret för att få råd. Och av dem var det bara en handfull som hade sådana svårigheter att de behövde bo kvar på centret för att direkt insupa dess atmosfär av kärlek. En av de första som upplevde personligt helande var George. Han var 19 år men hade inget eget hem eftersom han blivit utsparkad hemifrån av sina föräldrar som var missnöjda med hans uppförande mot äldre kvinnor. Den grabben trasslade konstant in sig med kvinnor som var dubbelt så gamla som han själv.

Hans metoder var alltid likadana. Han inledde bekantskap med någon ensam äldre kvinna. Så väckte han deras intresse och med en historia om sitt hårda liv. Han vann hennes medlidande och bad att få träffa henne igen. Bara för att få prata. Det gör mig så gott. Samtalen ledde vanligen till djupare kontakt. Och snart hade George en ny vän. Han flyttade in i hennes lägenhet och hon behandlade honom som sin son. George var egentligen juvelerare till yrket och så snart han hade banat väg in i kvinnans hem lyckades han ta upp ämnet juveler och erbjöd sig att reparera hennes smycken. Han tog smyckena för att, enligt vad han uppgav, ta dem till en väns affär. Men i verkligheten för att överlämna dem till en hälare. Det var en ganska tarvlig tillvaro för en kraftfull, frisk ung man. Men en dag förändrades allt. George snubblade över ett av våra gatumöten. Trots att han inte talade med någon av oss den gången så uppenbarade han sig ett par dagar senare på centret. Han fick en egendomlig känsla av värme i samma stund som han kom in genom dörren. En av våra medarbetare, Howard Culver, fick syn på honom och började prata med honom. Innan förmiddagen hade gått hade George beslutat sig för att börja ett nytt liv. Han bad att en förvandling skulle ske med honom. Och det skedde precis som han hade bett om. Det var som om en tung börda plötsligt lyftes av min rygg, berättade George senare för mig. Han var utom sig av glädje över den förändring som hade ägt rum. Han kunde inte låta bli att tala om det. Eftersom dagarna gick började George känna behov av att återbetala alla de pengar han hade stulit. Han fick ett bra arbete eftersom han är en mycket skicklig ung man och varenda slant utöver det han behövde själv för att överleva gick att betala skulderna. När allt är betalt tänker han utbilda sig till predikant. Den sommaren var det fler och fler grabbar som kom till centret. Och vi ställdes inför ett moraliskt problem. Någon gång har alla våra grabbar översett lagen. Vad skulle vi göra åt den saken? Det är ingen enkel fråga att svara på. Det skulle vara relativt lätt för en pojke vars andliga liv hunnit växa sig starkt att ta sitt fängelsestraff. Men det tar tid att bli stark. Kriserna är många och han har mången torr period att uthärda. Mycket att lära om konsten att vara en kristen. Om man för snart bekänner för polisen och hamnar i fängelse är det risk för att vi förlorar honom. Men han har givetvis brutit mot samhällets lagar och skuldkänslan kommer och att hålla honom tillbaka andligt. Jag har kommit till det att det inte finns någon lösning som passar för alla. Ofta är jag tveksam om vad jag ska rekommendera. Pedro hade bara bott hos oss några dagar när han kom och beklagade sig. Jag kan inte äta, inte sova. Jag sover inte alls. Varför? Alla mina brott tynger mig. De hänger över mig och jag tror jag måste gå till polisen och bekänna. Jag kom till den slutsatsen att han faktiskt måste bekänna. Någon gång. Pedro detaljerade inte sina brott för mig eftersom han hade svårt med engelska språket och jag var dålig på spanska. Men han var upprörd och förvirrad. Och för honom tycktes ett frikännande för polisen vara enda lösningen. Det stora problemet var tiden.
Pedro var nyomvänd och en fängelsedom skulle med säkerhet bara bli till skada för honom. Jag rådde honom därför att vänta ett tag, men han ville inte lyssna på det örat. Då kontaktade jag min gamle vän Vincent Ortiz och bad honom ställa upp som tolk. Och vi tog med oss Pedro till polisen. Och när vi kom in satt konstapeln bakom skrivbordet och åt en smörgås. Och han tittade upp och sa, ja, jag heter David Wilkerson och är ledare för Teen Challenge Center, började jag. Här är en ung pojke som tidigare tillhörde Dragons. Han har en del saker som han vill bekänna. Konstapeln såg kallt på mig och bad mig upprepa vad jag sagt. När jag gjorde det lade ifrån sig smörgåsen och bad mig komma lite närmare. Är han vrickad? Nej, inte alls, sa jag. Det finns folk som kommer hit ibland och bekänner saker som de aldrig har gjort. Men om ni tror att grabben är klar i huvudet så ta honom med upp till kriminalen. Vi gick upp på andra våningen och satt oss och väntade. Pedro verkade lugn. Snart kom en kriminalkonstapel in och frågade mig rent ut om jag tvingat Pedro att komma. Nej, svarade jag. Han är här på egen begäran. Ni inser väl att han kan hamna i fängelse? Jag bad Vincent Ortiz förklara det för Pedro på spanska. Pedro nickade. Han förstod. Konstapeln tog fram ett gulnat papper, tog pennan och satte sig till rätta. Han var vänlig och verkade imponerad. Nå ja, Pedro, tala om för oss vad du vill bekänna. Jaha, började Pedro med Vincent Ortiz som tolk. Minns ni den där knivskärningen? Han fortsatte med att beskriva ett knivdrama som hade ägt rum i Central Park 2 månader tidigare. Konstapeln la ifrån sig pennan och bad ännu en kollega komma in. De erinrade sig händelsen och deras intresse steg avsevärt. Pedro redogjorde utförligt för händelserna fram till dådet. Han hade använt narkotika och behövde en sil. Han var med 2 andra grabbar. Och så upptäckte de en man som satt ensam på en bänk. De omringade honom och rånade honom och stack kniven i magen på honom. Pedro fortsatte med att bekänna 2 rånöverfall. Poliserna höll kvar honom i 6 timmar medan de gick igenom och kontrollerade fakta. De fann grabben som hade blivit knivhuggen. Men han var också känd på stationen och han ville inte bli inblandad. Och affären som Pedro hade plundrat 2 gånger, de vägrade också att anmäla saken. Jag känner till den där platsen, sa Vincent Ortiz. Jag tror att de har skumma affärer så de vill troligen inte bli inblandade. Till sist kunde polisen alltså inte finna någon som yrkade ansvar. De var villiga att frige Pedro med oss som övervakare. Vi åkte hem till centret. Nästa morgon var Pedro uppe före alla andra. Han väckte hela huset med sin sång. Han sjöng med sina lungors fulla kraft och han hälsade oss allihopa med stor munterhet. Och vi hade inte hjärta att beklaga oss. Pedro hade blivit en ny människa. Hans hjärta var fullt av en häpnadsväckande glädje.

Inte alla har en så dramatisk historia som Pedro. De flesta unga män som kommer till centret och får möta värmen är helt enkelt ensamma. De har aldrig känt sig välkomna där hemma, eftersom de faktiskt inte var välkomna. De hade kommit till svårigheter som egentligen bara var symptom. Vi har till exempel en rar pojke som faktiskt räknar centret som sitt hem. Det är Lucky, som är en ärlig ung man. Han har haft en del svårigheter och slagits ganska hårt med livet. Han har ett brett leende och glimten i ögat. Men i det förflutna har han ofta haft svårt att slutföra vad han hållit på med. När Lucky var 11 år började han skolka från lektionerna. Istället sprang han runt hela Bronx tillsammans med ett gäng som kallade sig Crowns. Hans favoritsport var att krossa rutan på en polisbil och sen springa. Han kunde störta tvärs över hustaken, vilket gjorde poliserna anfodda av skräck. Han gjorde våghalsiga hopp och skrattade bara om han missade och måste klamra sig fast i närmaste brandstege för att rädda livet på sig. Så kom Lucky med i Dragons. När han var 15 år utsågs han till deras president. Hans tid där blev ganska kort, eftersom han en dag hamnade i fängelse för att han klott upp sin lärare. 6 månader senare blev han befriad, men fortfarande kunde han inte finna sig till rätta. Han gick på en vanlig skola, men blev osams med läraren. Han sökte in på kockskola och blev osams med den läraren också. Han kom in på charkuteriskola och när han också där kom i dispyt med sin lärare ombads han att sluta skolan. Teen Challenge Center är den enda plats på jorden där Lucky har stannat mer än en natt av egen fri vilja. I samma ögon

gå ett steg längre i sin utveckling. Han vill ingenting annat än bara stanna kvar här och hjälpa oss. Så vi låter honom stanna. Lucky är vår ordningsman. En pålitlig sån. Han förtjänar sina $10 i veckan många gånger om. En dag när han är färdig kommer han att gå vidare, liksom alla våra pojkar gör. Men till dess är han välkommen att stanna.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

0: lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: I couldn't manage the problems I laid on myself, and it just made it worse when I laid them on somebody else. So I finally

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 6 oktober, då är det mötesplats Rörsan klockan 13.00. Den här veckan gästas vi av Urban Vidholm som talar och sjunger, och rubriken är Omvänd ålderstege, att vara medmänniska i Ukraina. 18-19, då är det fotboll i Akalla. Tisdag 18.30-20.30 är det också öppen smågruppskväll. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag 18-19.30 är det Philadelphia Bibel, och rubriken är Varför och hur kan jag fasta? Del 1 med Hans Weibrot. Torsdag 12-13 bön i Sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år, och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!

lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns, eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. radiohopeclassic.se

Somebody else.

believe in deep-yorted chaos.

I'm not supposed to be a good person.

Thank you.

her only natural weapon.

0: good night.
1: Good night.
2: Thank you.

number 1, number 7, number 3.

Say no.

Say no.

se tose, se tose, se tose, se tose, se tose, se tose, se tose.

Thank you.

Electricity.

Why are you?

0: of vengeance, hatred, and violence.
1: I mean to invade.

I believe in blue. I believe in deep-yorked chaos.

0: wicked crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

Countdown. Hit the floor.

0: Metamorphosis
1: 1. It was no dream. Metamorphosis 1.

Laws not broadcasters.

Thank you.

I'm gonna go get some.

only natural weapon.

0: Good night.
1: Good night.
2: Thank you.

Close my protest.

Laws not protests. Laws not protests.

Überall.

I'm not going to be able to do that.